0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku slijedi naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 28. jula 1330. godine srpski kralj Stefan Dečanski pobjedio je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana u bici kod Velbuđa, čime je ojačan položaj Srbije na Balkanu. Godine 1741. preminuo je italijanski kompozitor i violinski virtuoz Antonio Vivaldi, autor jednog od najpoznatijih dijela klasične muzike, četirigodišnja doba. Na isti dan 1750. godine umro je Johann Sebastian Bach, jedan od najvećih kompozitora u historiji muzike, čije stvaralaštvo predstavlja vrhunac baroknog muzičkog izraza. Godine 1794. tokom Francuske revolucije na giljotini su pogubljeni Maximilian Robert Speer i druge vođe Jakobinaca, čime je okončana njihova vladavina obilježena periodom terora. Jula 1821. godine Peru je proglasio nezavisnost od Španije. Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji, čime je započeo prvi svjetski rat. Godine 1937. japanske snage okupirale su Peking u okviru sukoba s Kinom. Jedan od najtežih prirodnih događaja zabilježenih u modernoj historiji dogodio se 28. jula 1976. godine, kada je snažan zemljotres gotovo potpuno razorio kineski grad Tangshan. Poginulo je više od 240.000 ljudi. Godine 1984. otvorene su olimpijske igre u Los Angelesu, koje su obilježile politički bojkot i tadašnjih suparničkih blokova. Na današnji dan 1995. godine hrvatske snage i snage bosanskih Hrvata zauzele su područje Glamoča i Grahova u zapadnoj Bosni i Hercegovini, što je dovelo do velikog broja izbjeglica. Godine 2005. Irska republikanska armija IRA zvanično je proglasila kraj svoje oružane kampanje u Sjevernoj Irskoj i najavila nastavak političke borbe. To su neki od značajnijih događaja koji su obilježili 28. juli kroz historiju, a mi vam želimo ugodan ostatak ovog dana.

0: kontaminiranim kontaminirane hrane. Također se mogu prenijeti kontaminiranim rukama od nepravilne higijene. Hepatitisi B, C i D prenose se prvenstveno kontaktom sa zaraženom krvi. Moguće prenose hepatitisa B nezaštićenim spolnim odnosom, dok je spolni prenos hepatitisa C moguć, ali znatno rijeđe. Oba virusa se mogu prenijeti sa majke na dijete tokom poroda, ali se znatno rijeđe hepatitis C prenosi na ovaj način.
1: Specifičnost hepatitisa je da zaražena osoba može godinama, pa čak i decenijama imati virus, a da to uopće ne zna. Simptomi su često nespecifični, poput tumora, slabosti, bolova u mišićima, zglobovima i povišene temperature. U kasnijoj fazi bolesti javljaju se karakteristični simptomi poput tamnog urina, svijetle stolice i žute prebojenosti kože i beunjača. Rano dijagnosticiranje smanjuje rizik od razvoja težih oblika bolesti, navodi doktorica Karahodžić Šabanović, te ističe važnost preventivnih pregleda.
0: Jer hepatitis B i C mogu godinama biti prisutni u organizmu bez vidljivih simptoma. Rano otkrivanje omogućava pravovremeno praćenje i liječenje. Njime se smanjuje rizik od nastanka ciroze i karcinoma jetre.
1: Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da širom svijeta je više od 300 miliona oboljelih osoba od nekog tipa hepatitisa i da od komplikacija godišnje umre oko 1,3 miliona ljudi. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u protekloj godini registrovane su ukupno 84 oboljele osobe, dok je u Republici Srpskoj u prvih 6 mjeseci 2025. godine prijavljeno 27 slučajeva ove bolesti. Stručnjaci poručuju da je vakcinacija jedan od najefikasnijih načina zaštite. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
2: Dodjelom Zlatnog platana za izuzetan doprinos evropskom i mediteranskom filmu glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja scenariste Boška Krljaša, večeras u Trebinju počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma. Tokom 6 dana trajanja na više gradskih lokacija bit će organizirane projekcije filmova, ali i susreti ekipa sa publikom koja i ove godine bira najbolje na festivalu u nekoliko kategorija.
3: Temperatura u Gacku 16 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Livnu 17, Banja Luci 18, u Mostaru 23 stepena.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju podsjećamo na važnije vijesti. U toku je organizovanje povratka preživjelih planinara u zemlju. Nakon obdukcije bit će transportovana i tijela poginulih u Federaciji BiH i distriktu Brčko. Danas je dan žalosti.
2: Predstavnički dom federalnog parlamenta danas na vanrednoj sjednici o boračkom dodatku.
3: Hrvatski premijer Andrej Plenković u Orašju.
2: Nezapamćeni šumski požari u Španiji i Francuskoj, evakuisano više od 300.000 ljudi.
3: Svjetski je dan hepatitisa.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina nastavlja takmičenje na Evropskom prvenstvu B divizije u Hrvatskoj. Juniori naše zemlje nakon uvodnog poraza od Mađarske te pobjeda protiv Sjeverne Makedonije i Švedske danas će odmjeriti snage sa posljednjim rivalom u grupi, selekcijom Gruzije. Biće ovo i direktan duel za mjesto u četvrtfinalu, a meč je na programu 20 sati i 30 minuta u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. U evropskim fudbalskim kupovima večeras se igraju revanš utakmice drugog pretkola u Ligi šampiona i Ligi konferencija. Zagrebački Dinamo u pohodu ka grupnoj fazi najelitnijeg takmičenja UEFA Ligi šampiona dočekaće na Maksimiru švajcarski Tun. Prvi meč je završen neriješeno 1-1, te ekipa Marija Kovačevića u povoljnom položaju pred svojim navijačima. Mi slušamo stratega.

A nakon 3-3 u Albaniji Celje će ugostiti Egnatiju, evo i ostalih parova, Shamrock Ararat, Hearts Sturm, Lincoln Mjalbite, Kups Sabah. U konferencijskoj ligi izdvajamo okršaj Riga Vardar te CSKA Sofia Spartak Trnava, tri bosansko-hercegovačka kluba u četvrtak ćemo gledati u ovoj fazi. Pred revanš drugog pretkola najmlađeg UEFA-inog takmičenja u Moldaviji, banjalučki borac ulazi sa 3 gola prednosti protiv Petrokuba na gostovanju. Velež i Zrinski upisali su minimalne poraze od Dunajske Strede u Slovačkoj, odnosno Valura na Islandu. Rođeni će biti domaćini u Zenici na stadionu Bilino polje, dok će plemići pod Bijelim brijegom dočekati sjeverno-evropski klub. Utakmice naših predstavnika pratit ćemo u programu BH Radija 1. A svega nekoliko dana nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog fudbalskog prvenstva između Španije i Argentine, slovenački arbitar Slavko Vinčić povlači se iz suđenja. Ovu informaciju potvrdio je fudbalski savez Slovenije. 46-godišnji sudija iz Maribora odlučio je da završi profesionalnu karijeru. Vinčić je međunarodni sudija postao 2010. godine, a tokom narednih godina gradio reputaciju jednog od najboljih evropskih arbitara. Ni epizoda sa kontraverznim privođenjem nije uticala na dignitet ovog arbitra kod FIFA i UEFA. Iz bogate sudijske karijere vrijedi istaći da je sudio finale Lige Evrope 2022. godine između Eintrachta i Rangersa, te finale Lige šampiona prije 2 godine između Borussije Dortmund i Real Madrida. Kruna karijere za Vinčića sigurno je minuli mundijal, te čast da dijeli pravdu na najvažnijoj utakmici finalu, u kojem je, podsjetimo, Španija savladala Argentinu. Slovenački sudija proglašen je za najboljeg arbitra na svjetskom prvenstvu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, to su datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio-video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje projekta, odnosno programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic. Sa naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava

U nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo vam još nekoliko sportskih informacija. Jedna od aktuelnosti svakako je i da je Konjičanin Smail Prevljak službeno novi centar for Dinama. Prevljak je stigao iz Istre 1961. Na Maksimiru će nositi dres s brojem 14. Polufinale Kupa nogometnog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između fudbalskog kluba Klis Buturović Polje i HNK Brotnjor Čitluk biće odigrano 29. jula 2026. godine u 17:45 u Buturović Polju. Pobjednik ovog duela u finalu će biti domaćin boljem iz drugog polufinalnog para između HNK Stolac i HNK Višići. Iz fudbalskog kluba Klis zahvalili su se sportskim prijateljima iz HNK Brotnjor i nogometnog Saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona na prihvatanju molbe za promjenu datuma odigravanja ovog susreta s obzirom na to da je 10. memorijalni turnir Sejd Padalović na rasporedu predstojećeg vikenda kada je bilo predviđeno i odigravanje polufinala kantonalnog kupa. Pozvali su i sve navijače i simpatizere da podrže podmlađenu ekipu Nedima Kudre u prvoj zvaničnoj utakmici u sezoni 2026-2027. Na memorijalnom turniru Podorašac 2026. sinoć su odigrane polufinalne utakmice. Ekipa Karbeg plasirala se u finale nakon pobjede nad Maksumić Komerc rezultatom 5-3, dok je Dino Gradnja bila uspješnja od ekipe Sensu slavivši rezultatom 5-2. Finalna utakmica memorijalnog turnira Podorašac 2026. na rasporedu je 29. jula 2026. godine. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz Radio Konjicu. Ostanite s nama i u nastavku već od 10:15 u okviru otvorenog programa. Između ostalog, govorit ćemo o novinama u procesu glasanja koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ostanite uz program Radio Konjica. Muamer Ćukle i Aida Šabanović želim vam ugodan i miran ostatak dana.

0: Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno, radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovno

Javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, to su datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio-video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno finansiranje projekta, odnosno programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic. Sa naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona +387 36 712 203.

0: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila izuzev teretnih vozila uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alije Izetbegović do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, zbog održavanja 26. Međunarodnog festivala folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Obustava saobraćaja važi za dan 6.8.2026. godine, četvrtak, u vremenu od 20 do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati bezbjedan i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obezbijediti pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja, navodi se u saopštenju.
1: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic, Drač, Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21%

Prošlog ljeta, nakon dvogodišnje epizode u berlinskoj Herti, pristupio je Istri 1961, u kojoj je u 34 službene utakmice postigao 15 golova. Prevljak je upisao i 27 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, postigavši pritom 6 golova. Polufinale Kupa Fudbalskog saveza Hercegovačko-neretvanskog kantona između FK Klis Butorović Polje i HNK Brotnjo Čitluk biće odigrano sutra 29. jula u 17:45 u Butorović Polju. Pobjednik ovog duela u finalu će biti domaćin boljem iz drugog polufinalnog para između HNK Stolac i HNK Višići. Iz Klisa su se zahvalili sportskim prijateljima iz Brotnja i Fudbalskom savezu HNK na prihvatanju molbe za promjenu datuma odigravanja ovog susreta, s obzirom na to da je 10. memorijalni turnir Sejd Padolović na rasporedu predstojećeg vikenda, kada je bilo predviđeno i odigravanje polufinala kantonalnog kupa. Iz Klisa su pozvali navijače i simpatizere da podrže podmlađenu ekipu Nedima Kudre u prvoj zvaničnoj utakmici u sezoni 2026-2027. Na memorijalnom turniru Podorašac 2026 sinoć su odigrane polufinalne utakmice. Ekipa Karbeg plasirala se u finale nakon pobjede nad ekipom Maksumić Komerc rezultatom 5-3, dok je ekipa Dinogradnja bila uspješnija od ekipe Sensu, slavivši rezultatom 5-2. U finalu će tako igrati ekipe Karbeg i Dinogradnja, a utakmice za treće mjesto Maksumić Komerc i Sensu. Finalna utakmica memorijalnog turnira Podorašac 2026 na rasporedu je sutra 29. jula 2026. godine. Na kraju hronike informacija o vremenu. Sutra sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibije. Do slušanja.